Čača, 101 grad. Nisam za ovaj grad. Ubija mi nerve i stane u dan. Jebe mi nisam za ovaj grad. Društvo je podnjeno, no svi živimo. Jebe mi nisam za ovaj grad. Pitaj se samo, koliko će to tako.